0: Der hadde meg en heldig vinner, og det var en Aril Nygaard I Åbjør, som vann 150 kroner på en blokk han hadde kjøpt på ekstra på leire. Og da han vann på tallet 71. Da går vi over på andre rekka. Premien der 300 kroner. Og lykke til!
1: 9090 6363 3333 5454 2626 4545 8080 8282 4 nummer 4 2727 3030 5959 6464 3 nummer 3 1818
0: Og der det bingo. Da får vi musikk.